goma da rabi kenan inda za a saurari shirin nan mai farin jini, shirin da ake koyan harshen Turanci, wato English for Learners, a daidai wannan lokaci. Ai sauraro lafiya.

0: wa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki
0: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla
1: wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi
0: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano
1: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
0: a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa
1: 0703 60 33 1 0
0: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma yaje yayi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jihar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo ko yana dishi
0: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma
1: ayi kokari a zo a samu
0: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano
1: ko kuma ya kira shi a lambar wayar sa 0703 60 33 1 0 0
0: kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace
1: duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan
0: Alhaji Suleiman mai linzami
1: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido
0: ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13
1: sai kun zo
2: fara tikita al'umma television mai yarwaiwa television da shirkowa farin cikin al'umma tashar ku mai nishadantarwa ta danga batun da ayyukan ta gadan-gadan da muka bi tsarin free tv zuwa tsarin natcom site inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryen mu akan natcom site a lamba 12730 horizontal 26249
3: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
2: tashar TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
3: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
2: Tare da ku, a gare ku,
3: kuma domin

To masu sauraro ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri kuna sane da cewa Alhaji Abdulmajid dan bulki commander a dukkanin mako kan shigo domin yin taza da tsifa game da abubuwan da ke ci gaba da murginawa a fagen siyasa a daidai gabar da ake gudun ya da kanin wani ya rage saura kasa da kwana 100 a fafata a wannan babban zabe da aka jima ana yi wa Taladi da kuma hakan na zuwa a daidai gabar da al'umma ke ci gaba da kukan yanayin tsadar rayuwar da suke fuskanta tun bayan matakan da suke fadin cewar gwamnati ta dauka da suka hadar da janye tallafi da kuma karya darajar naira sai gashi kuma a makon da muka yi ban kwana da shi a kokarin gwamnati na ganin ta saukakawa al'ummar hususan ta fuskar sufuri da zai taimaka kuma a samu saukin kayan masarufi ta ce ta fito da wani tsari da za a sassautawa al'umma tsadar wannan man fetur na tsawon kwanaki 30 da za su shafe wata guda suna cin gajiyar siyan fetur a farashi mai sauki domin rage wannan kuncin rayuwa da ake fuskanta kuma komanda na daga cikin waɗanda suka ringa sukar gwamnatin akan irin waɗannan tanade-tanade nata wanda yanzu da aka dauki wannan ban sanya ya komanda ya kalli matakin da kuma irin godiya ko yabon da zai yi wa gwamnati hususan karkashin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan wannan amsa kiran da